0: чему это приведет, может это привести, например, к ответу из Ирана. Доктор Жак Нерия с нами в эфире, полковник запаса, старший исследователь Института Иерусалимского центра вопросов общества и государства, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. Доктор Жак Нерия, Луфмишне Бамилуим, шалом леха вебокертов.
1: בוקר טוב.
0: מה, עד כמה השמדת התשתית מתחת לאלי טייר זה מכה משמעותית לחיזבאללה?
1: אין ספק שלחיזבאללה, בפיקוד דרום של חיזבאללה, הוא קיבל כאן מכה מאוד קשה, אני הייתי אומר, מחרת לגבי ההיערכות שלו. זה חדר הפיקוד שלו שהיה שם במנהרות המסונפות האלה, שבאורך של כמעט מעל 5 קילומטר, זה מכה רצינית. וזה רק גם מוכיח עד כמה חיזבאללה לא מסוגל כיום לעמוד מול הלחץ הישראלי, והוא צריך עכשיו להסתכל ולבחון את דרכו, לאן הוא הולך, ובעיקר בעצם לאן ישראל מתכוונת. האם ישראל מתכוונת מעבר לליטני להמשיך הלאה צפונה או מזרחה לכיוון נבטיה או לכיוון הבקה, עמק הבקה, או בעצם להסתפק במה שיש.
0: הליטני זה קרוב לנבטיה, נכון?
1: זה כן, זה בוא נאמר, זה המחוז של נבטיה. זאת אומרת, זה ממש נמצא באמצע בין אזור, בין הים לנבטיה, בין הבקה, וזה דבר שהוא מבחינת החיזבאללה, זה היה אחד העמדות הקדמיות הראשונות מול ישראל. וכרגע הקו הזה התרסק, ברגע שהקו הזה התרסק, חיזבאללה מתקפל אחורנית, מתקפל לכיוון בירות ולכיוון הבקה. וזה בעצם המבחן הגדול. זאת אומרת, האם בעצם ישראל מתכוונת הלאה להמשיך, או שבעצם מסתפקת במה שיש?
0: אפשר להגיד, גם דוקטור נריה, שאירוע זה, זה סוג של, לא יודע, ניצחון ישראלי בדרום לבנון? דרום לבנון אני מדגיש.
1: כן, אין ספק שגם הפרשנות הלבנונית לגבי מה שקורה, מה שקרה באליטאיר, זה בעצם הם קוראים לזה התבוסה של חיזבאללה. חיזבאללה פשוט הובס. זה הובס צבאית באזור הזה, הוא במקום למסור את העמדות שלו לצבא לבנון או לצד שלישי, הוא העדיף שהחיילים שלו, הלוחמים שלו, ימותו ולא ייכנעו, ושישראל בעצם תהיה תכבוש את השטח. זאת התפיסה, מה שקרה כל הזמן נעים קאסם, תפיסת קרבלה. זאת אומרת, התפיסה האובדנית, מוכנים להילחם עד הסוף, ובלבד לא להיכנע.
0: לא להיכנע, במובן שמבחינה שלהם, בתפיסה שלהם, למסור נשק לצבא לבנון, זה גם להיכנע.
1: זה בדיוק ככה, זה ההפך, זה ההשפלה, יותר כבוד למות מול ישראל מאשר למסור את הנשק לצבא לבנון. זה בעצם, זאת המשוואה. לכן בעצם הוא לא רוצה למסור את הנשק, הוא בעצם, הוא לא חייל שמוסר את הנשק שלו, כי הוא, זה הודעה בתבוסה מוחלטת. אם צבא לבנון נכנס במקום ישראל, אז זה בעצם אין לו מקום יותר מלבנון, וזה רק מוכיח מה שכל הזמן אומרים, שהנשק והחלטה, החלטה על שלום ומלחמה צריכה להיות בידי המדינה הלבנונית ולא בידי חיזבאללה.
0: מה יכולה להיות תגובה של חיזבאללה?
1: אז אני אומר, קודם כל זה תלוי לאיזה כיוון ישראל הולכת. האם ישראל מתכוונת להרחיב את הפעולה שלה מעבר לאליטאיר, לכיוון נבטיה או לכיוון הבקה? אני חושב שלכיוון נבטיה כבר אני לא חושב שזה יקרה, כי מה שעשה ג'וזף אהרון כרגע, הוא פשוט שיגר את הצבא וכוחות הביטחון שלו כדי למלא את החלל של נבטיה. כלומר, כדי להגיד לישראל, אל תיגעו בנבטיה, זה שטח שצבא לבנון שולט בו. לכן בעצם ישראל יכולה להסתכל לכיוון אלחיים, לכיוון הכניסה לבקה הצפוני, או לכיוון הים. וזה המבחן האור, בעצם אנחנו מדברים על לחשוב על הדחיה, תקיפת הדחיה, שזה לא רלוונטי כרגע. זאת אומרת, התגובה הישראלית, התגובה של חיזבאללה תהיה מינורית כרגע, כל עוד הוא לא יבין שהכוונה היא לחסל אותו טוטלית מעבר לקו של אלי טאהר. זה המצב כרגע, וכמובן ההוכחה היא שאיראן בעצם לא התערבה. לא התערבה במשך כל הזמן הזה של המצור על עלי טהר, ונתנה לחיזבאללה להתרסק.
0: זהו, עד כמה, מה הסיכוי שאיראן תתערב? אולי חיזבאללה לא באופן ישיר, אלא איראן תתערב כרגע?
1: אני חושב שאיראן מספיק עסוקה בדברים שלה, של עצמה, וגם היא מבינה היטב שהתגובה כלפי ישראל יכולה להיות שונה מכל תגובה אחרת. זה לא ירדן, זה לא קטר, זה לא בחרן, זה לא אמירתים. ישראל יש לה יכולת הרס מאוד גדולה, ולכן לאיראן אין כרגע עניין להרחיב את המעגל, אלא הם יבינו שבעצם יש כאן מהלך מרוכז של ישראל כדי לחסל את חיזבאללה צבאית ומדינית. אם ישראל מתכוונת הלאה להתקדם, אז כבר הדברים יהיו אחרת. לא צריך לשכוח שחיזבאללה עדיין פעיל, מנסה לרסק את המשטר בסוריה, כי זאת העקב אכילס שלו, הוא פשוט, החוליה שחסרה, שמקשרת אותו עם איראן, לא קיימת כרגע, ואנחנו ראינו עכשיו בתקופה האחרונה כמה ניסיונות של חיזבאללה יחד עם קצינים בדימוס של צבא אסד, שמנסים להפיל את השלטון בסוריה.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, חיזבאללה, בעצם אנחנו עד עכשיו דיברנו על זה שאולי משטר סורי ינסה לחסל את חיזבאללה. מה שאתה אומר זה ההפך, חיזבאללה מנסה לפגוע במשטר סורי.
1: נחשפו כבר כמה רשתות כאלה של חיזבאללה יחד עם קצינים בדימוס סורים בלבנון, והלבנונים מהרו לעצור את הקצינים הסורים שהיו גולים בלבנון, ולא אמרו מילה לגבי מה קורה עם מפעילי חיזבאללה. עוד פעם יש כאן מה שנקרא שקט מאוד מאוד משונה, למה לא חושפים את הדבר הזה ברבים, למרות שהביקורת שמושמעת היום בלבנון הולכת ומחריפה כלפי חיזבאללה כמו שלא היה אף פעם בעבר. ממש, זה יש דה-לגיטימציה מוחלטת של חיזבאללה.
0: דוקטור ז'ק נריה, המון המון תודה ושנה טובה.
1: שנה טובה גם לכם, תודה רבה.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, насколько ударный нанесенный Хизбалле серьезный. Это очень серьезный удар, говорит наш собеседник, для Хизбаллы. Али Тайр — это был такой стратегический пункт на юге Ливана, практически полностью уничтоженный сейчас. И это очень тяжелый удар с точки зрения Хизбаллы. Это поражение в южном Ливане. И вопрос только в том, что будет делать ЦАЛ дальше. Будет ли он расширять свои действия в сторону севера Ливана, за пределами реки Литани? Будет ли он действовать в намерении нанести удар по Бейруту? Будет ли он действовать, пытаясь привести к такой ситуации, которая полностью парализует Хизбаллу или ограничится южным Ливаном? Так или иначе, на данный момент Хизбалла не отвечает, обратите внимание, да и не пыталась, собственно говоря, бросить вызов ЦАЛу, в то время как ЦАЛ проводил осаду Али Тайр, по самым разным причинам, в первую очередь по причинам того, что они не в состоянии оказать сейчас эффективное сопротивление. Кроме того, они действительно были заняты тем, чтобы пытаться спасти свои силы. Но обратите внимание, как мы уже неоднократно говорили, Хизбалла ведет сражение, пытаясь сделать все для того, чтобы не сдавать оружие ливанскому правительству, для них погибнуть, как это произошло в Али Тайр, даже не то, что выгоднее, а приемлемее, скажем так, нежели сдать оружие ливанскому правительству. Это что-то, что не может быть на повестке дня, и это что-то, что, на что Ливан, на что Хизбалла не готова. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, мы находимся в очень непростой ситуации сейчас с точки зрения Хизбаллы. Однако Иран также не вмешивается, потому что у Ирана хватает своих забот и своих хлопот. А дальнейшее развитие событий в Ливане очень в большой степени также зависит от ЦАЛа. Но какие будут решения приняты Израилем, какие решения будут приняты политическим и военным руководством. Еще раз получили подтверждение того, что нужно прийти к ситуации, в которой оружие в Ливане держит только одна сила, правительственная армия. А что касается Хизбаллы, то Хизбалла, помимо всего прочего, сейчас занята еще и попыткой нанести удар по сирийскому режиму. Уже были несколько публикаций о том, что Хизбалла совместно с отставными офицерами армии Асада пытаются совершить диверсии в отношении сирийского режима и приводят к тому, что эти публикации, так сказать, привели к тому, что эти офицеры были задержаны. Однако сам факт того, что ливанская армия, того, что Хизбалла этим занята вместе с отставными офицерами ливанской армии, говорит о том, что у этой организации есть свои приоритеты, и борьба с режимом Асада, с режимом Аль-Джулани – это один из них. С нами в эфире был доктор Жак Нырья, в прошлом высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАНа, ныне старший исследователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, полковник запаса. 8:50, последняя тема этого часа – Йемен. Хуситы продвигаются в сторону Баб-эль-Мандебского пролива. Блиц хуситов продолжается. Доктор Шауль Янай с нами в эфире, факультет политологии Хайфского университета, член форума регионального мышления. Доктор Шауль Янай, бейтсефер Лимуде Мизраха Тихон, университет Хайфа. Хавер бе форум ле хашива изори. Шалом лехава, бокер тов.
2: Бокер тов, Гади. Ламазиним.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה קרה שחותים הצליחו ככה לפרוץ קדימה ולהגיע קרוב מאוד לבאב-אל-מנדב?
2: מה שקרה במערכה, התפתח קרב מאוד רציני דווקא בצפון תימן וממזרח תימן, ושם הכוחות הסעודים והפרו-ממשלה הריבונית של תימן, ממשלה הפורמלית של תימן, הגיעו להישגים לא רואים, אבל בזמן שהם עסוקים באזור אל-חודיידה, הנמל המפורסם, ובאזורים הצפוניים, החות'ים הצליחו להוציא מתקפת פתע לכיוון דרום, לכיוון באב-אל-מנדב, וכבשו עיר מאוד חשובה, מוקה, נשמע כמו הקפה, אבל זה אכן משם השם מוקה של הקפה, כי שם עיברו שם את הקפה, וכבשו גם שני איים בתוך ים סוף, חניש הקטן וחניש הגדול, שזה אפילו יותר חשוב, מפני שהם חוסמים למעשה את הכניסה לים סוף גם כמה מאות קילומטרים מבאב-אל-מנדב. מה שזה אומר שהתעבורה הימית בים סוף, במחליות הנפט הסעודיות או אוניות סוחר לישראל, מצויות היום בסכנה ברורה ומיידית לכל שייט בתוך ים סוף.
0: מה זה אומר לגבי יכולת של ארצות הברית להישאר בצד וככה להתבונן על מה שנעשה שם?
2: אז יש לנו ידיעה מדהיגה מאתמול שראש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח פעמיים עם הנשיא טראמפ וביקש ממנו סיוע כדי להדוף את המתקפה החות'ית, וטראמפ סירב. יש השערות למה הוא סירב. השערה הראשונה, שהוא לא רוצה להסתבך בעוד מלחמה, מעבר לזאת, במפרץ הפרסי מול האיראנים. ההנחה השנייה, שמתבססת על מה שאמר מזכיר הצי האמריקאי, שהבסיסים האמריקאים, ברחבי המזרח התיכון, בבחריין, בכווית, בירדן, ובקטר ספגו בחצי שנה, 8 חודשים האחרונים, בקות קשות מהמתקפות האיראניות, והן תפקידות אך ורק בחלק קטן מהיכולות הקודמות שלהם. כלומר, ארצות הברית אין היום כוח תגובה משמעותי במפרץ או במזרח התיכון כדי להיכנס למלחמה עם החות'ים.
0: עד כמה איראנים מעורבים בסיפור הזה לדעתך?
2: האיראנים לכאורה מכחישים את הסיפור, יש בזה משהו מפני שהחות'ים הם אמנם נתמכים באיראן, אבל מיליציה ותיקה של 20 ומשהו שנה ואפילו יותר, מנוסה מאוד, מחומשת היטב, אבל אין ספק שהאיראנים מאוד מרוויחים מהמהלך הזה, כי ברצונם הם יכולים לסגור את התעבורה, את המסחר, גם במפרץ הפרסי במצר הורמוז, כמו שהם עושים כיום, וגם במצרי באב-אל-מנדב, בכניסה לים סוף, וכל המדינות במזרח התיכון, ואפילו באירופה, יפגעו בכך קשה, מפני שהסחר עכשיו יצטרך לעשות עיקוף עצום דרך אפריקה כדי להגיע לאירופה. מחירי הסחר, הביטוח, יעלו מאוד. מחיר הנפט כבר עבר את $100 לראשונה מזה כמה חודשים. כלומר, זו בשורה רעה מאוד, במיוחד גם למצרים, שתלת סואץ, עד שהם הצליחו קצת לשקם את המעבר שם, נמצאת עוד פעם בסכנה, ונתיבי הסחר הימי הבינלאומיים התרגלו לעקוף את תלת סואץ, ותלה שמכניסה מיליארדי דולרים למצרים, שהכלכלה של מצרים זקוקה לכך.
0: אני רוצה להספיק לשאול עוד שאלה אחת, אתה דיברת על זה שנתיבי הסחר הישראלים תחת סכנה מיידית, אתה רואה מצב שחוטים תוקפים אוניות ישראליות, כשהם יודעים בעצם מה תהיה התגובה?
2: החוטים, אנחנו צריכים להבין שזו מיליציה שאומנם שולטת על חלק גדול מתימן, אבל היא לא מרגישה ממשל אחראי. אותם לא מעניין רווחת האזרחים, או הכלכלה החוטית, התימנית, או אפילו הרעב הכבד ששורר בכל רחבי תימן. אותם מעניין שני דברים. השלטון שהם הגיעו אליו, ההישגים הצבאיים, והתפיסה האידיאולוגית דתית שלהם. והם מוכנים לקרב לכך הרבה מאוד, הם הקריבו הרבה מאוד. מאות אלפי תימנים בחייהם נהרסו, יש מיליוני פליטים, יש רעב כבד ומחלות ומגפות שמשתוללות בתימן, לכן תקיפה ישראלית או אמריקאית לא תרתיע אותם ממימוש הכוונות שלהם, ואם הם יקבלו את ההוראה מאיראן ולהשתלם להם, וזה יהיה מתואם עם האינטרסים שלהם, הם הצליחו גם לחסום את מצרי בבל מנדב ואת השייט בים הסוף, ולישראל, עד ששיקמה סוף סוף את נמל אילת, שהיה סגור כמעט שנתיים שלוש, למעשה הסחר שלהם המזרח הרחוק, סחר הימי, כמעט יעצר לחלוטין.
0: דוקטור שאול ינאי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בית ספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, וחבר בפורום לחשיבה אזורית. שנה טובה לך.
2: שנה טובה ותודה.
0: יספרסיל נשם סביסדניקה או... том, что привело к тому, что хуситы совершили вот такой прорыв, резкий прорыв в противостоянии с официальной армией Йемена. В последние недели, буквально, говорит наш собеседник, они расширили фронт военных действий на юг и на восток, и с этой точки зрения получили возможность приблизиться к Баб-эль-Мандебскому проливу и занять несколько, знаете, остров Мока. Это остров, который носит название. Многие считают, что Мока — это напиток, но многие Мок — это действительно напиток, говорит наш собеседник, но берет свое название именно из этого района. По словам доктора Шауля Яная, приближение хуситов к Баб-эль-Мандебскому проливу и занятие ими нескольких населенных пунктов ставит под реальную и сиюминутную угрозу торговые пути, которые есть у Израиля в Красном море. И с этой точки зрения ситуация кардинально иная. Она меняется еще более, учитывая пугающие сообщения о том, что наследный принц Саудовской Аравии обращался к президенту Трампу дважды в последнее время с просьбой вмешаться и остановить продвижение хуситов. Оба раза был получен отрицательный ответ. Возможно, это связано, говорит наш собеседник, с тем, что Дональд Трамп не хочет вмешиваться в войны, помимо тех, в которых он уже замешан. Это может быть связано с какими-то другими мотивами, но тем не менее факт остается фактом. Американцы не вмешиваются. Иран, я не уверен, что имеет прямое отношение к этой истории, потому что были разные публикации по этому поводу, но в целом хуситы не являются настолько прямыми подчиненными Тегерана, как являются многие другие структуры и страны, поэтому и действуют самостоятельно. С другой стороны, они, безусловно, партнеры Ирана, если они получат такое распоряжение, то атакуют и израильские суда. Тем более, говорит доктор Шауль Янай, что они абсолютно индифферентны к тому, какие последствия это будет иметь. Экономические тяготы и так далее, все это экономические тяготы населения, учитывая катастрофическую бедность в Йемене, их очень мало заботит. И с этой точки зрения они верны только своей идеологии и тому, что от них требует Иран, когда это совпадает с их интересами. С нами в эфире был доктор Шауль Янай, факультет политологии Харьковского университета, член форума регионального мышления. Сейчас 8 часов 59 минут за пультом. Авиатар Шимони за пультом в Иерусалимской студии. Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич, продюсер. Олег Луц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Будем говорить о 25-й годовщине теракта 11 сентября. Оставайтесь с нами.

0: 9 часов и 4 минуты в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Сегодня 11 сентября. 25 лет тому назад был совершен теракт, который потряс весь мир. Утром того дня 4 группы террористов, общим числом 19 человек, захватили 4 рейсовых пассажирских самолета в Соединенных Штатах Америки. Боевики направили 2 лайнера в башню Всемирного торгового центра, расположенного в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Спустя короткое время башни одна за другой рухнули. Каждый из нас навсегда запомнил, где находился в тот момент, когда радиостанция Решет Бет сообщила это.
1: עכשיו אנחנו רואים בטלוויזיה כי אחד מבנייני התאומים, זה שנפגע, קרס. פשוט קרס.
2: אחד משניהם פשוט בתוך ענן של
0: עשן. В настоящий момент мы видим, рассказывает Эсти Перез, сообщает о том, что в тот момент транслировалось кадрами телевидения. В настоящий момент мы видим, как одна из башен обваливается, просто проваливается внутрь себя. Микки Гурдус добавляет, весь район охвачен дымом. Через короткое время рухнула и вторая башня. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона. Пассажиры и экипаж 4-го авиалайнера попытались захватить управление самолетом, и тот рухнул в поле около Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атаки погибло 2977 человек. Еще 24 человека пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. И теракт этот стал крупнейшим терактом в истории по числу человеческих жертв. В ближайший час мы будем говорить об этом теракте, о его уроках, о том, выучены они или нет, об Америке и мире после 11 сентября. Наш первый собеседник – бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Алон Пинкас. Алон Пинкас, шалом.
3: Бокер тов, Габи.
0: Тахзиру ти 25 шана ахора. Эйфу ата беото бокер шон арцот абрит?
3: Беото бокер... בשש בבוקר אני אוסף את שר התחבורה אפרים סנה משדה התעופה ואנחנו נוסעים אנחנו נוסעים לעיר והשמש מאחורינו עולה במזרח ושני המגדלים עומדים נוצצים והוא אומר לי תראה איזה יופי זה והוא הולך למלון ואנחנו נפגשים שוב בשמונה וחצי בהרצאה שלו באחד הארגונים היהודיים ואני מודה גדי שזה היה קצת משעמם, אז יצאתי.
0: ופתאום הפסיק להיות לך משעמם, אה?
3: וברבע לתשע, אני יורד למטה בבניין שם, שהוא בשדרה הראשונה ורחוב 46, אם זה אומר משהו לחלק מהמאזינות או המאזינים שלנו.
0: כן.
3: אני רואה טלוויזיה קטנה, אתה יודע, היו שחור לבן, זנית. ואני רואה את השומר בבניין ואת האיש תחזוקה ואת אחד המנקים עומדים ורוכנים מעל הטלוויזיה כזה עם שתי אנטנות כמו שפן ואני אומר להם מה, מה, מה, מה קרה? אז הם אומרים מטוס קטן כנראה התנגש באנטנה של אחד ממגדלי אטומים וזהו, ככה התחיל היום גדי
0: ונגמר אני מניח הרבה מאוד שעות אחרי זה?
3: תראה, תזכור כמה דברים. אחד, את הפגיעה של המטוס השני ראיתי. כלומר, ראיתי לייב, אבל אני מודה שלא הבנתי מה אני רואה בכלל, כי, זה, כי לא הייתי ממש קרוב. אבל היה קו ראייה, שדה ראייה פתוח.
0: לא בטלוויזיה, ראית, ממש
3: לא,
0: ראית.
3: לא, ראיתי, ראיתי פתאום כדור אש כתום יוצא מהבניין.
0: כן.
3: לא העליתי בדעתי, כי הרי אני עדיין תחת הרושם שמטוס קטן פגע באנטנה. עכשיו, המטוס הראשון באמת פגע באנטנות של חברת ורייזון, שהיא חברת הסלולר, אז הייתה הגדולה באמריקה, אולי גם היום היא הכי גדולה. והמשמעות הייתה, גדי, זה ש-90% מהטלפונים הסלולריים בניו יורק
0: קרסו.
3: קרסו לגמרי.
0: אני רוצה לשאול אותך על ניו יורק. ניו יורק זה עיר מאוד מאוד מיוחדת. יש אומרים שיש את ארצות הברית ויש את ניו יורק, לא יודע אם זה נכון.
3: זה נכון.
0: זה נכון. מה הפיגוע עשה לניו יורק? לא לארצות הברית, לניו יורק עצמה.
3: תראה, שאלה מצוינת. כי בימים, כמובן שבימים הראשונים הייתה תדהמה והיה הלם, ואנשים היו, אתה יודע, ניסו להדחיק טראומה. ואז שהסתבר שלקח שבועיים, אבל הסתבר שחשבו בהתחלה שיש ניצולים. אנשים לא העלו בדעתם שכשמטוס עם דלק סילונים מתרסק לתוך בניין, הטמפרטורה היא 9,000 מעלות. כלומר, אין, וברגע שהבניינים קרסו, כל מי שהיה עד הקומה ה-50 הצליח לברוח. כל מי שהיה מעל הקומה ה-50, פלוס מינוס,
0: זה נגמר, נשפע. כן.
3: זה נגמר, כמובן אלה במטוסים. עכשיו, אז לא היה פצועים, ולא היה, כמעט ולא היו פצועים, וכמעט ולא היו ניצולים מלבד אלה שברחו. אז העיר ניו יורק התעסקה כל הזמן בניסיונות, אתה יודע, בחורבות עצמן, התמונות המפורסמות של החורבות. ואז התחיל תהליך, אנשים אמרו, זה ישנה את העיר ניו יורק לעולמים, היות שאף אחד לא ירצה לבנות לגובה, אף אחד לא ירצה לזכור משרדים בגובה, חברות פיננסיות יעזבו את העיר ניו יורק לטובת מדינת קונטיקט שהיא צפונית לעיר ניו יורק. כל זה לא קרה. שלושה חודשים אחר כך היו בחירות לראשות העיר.
0: אגב, באותו יום לדעתי הם היו אמורות להתקיים,
3: באותו יום היה אמור, לא, באותו יום אמור היה להיות הפריימריז של הדמוקרטים.
0: אוקיי.
3: והמועמד המוביל אצל הדמוקרטים, יהודי בשם מרק גרין, בכל הסקרים הוביל באחוזים ניכרים. הפריימריז בוטלו, מרק גרין אמנם התמודד, אבל מייקל בלומברג, בעקבות האסון ומשום הצורך של ניו יורק הקולקטיבי למצוא אדם עם ניסיון עסקי וניסיון ניהולי, בלומברג נבחר והעיר שוקמה ואפילו הפכה לטובה יותר. עכשיו, זה השפיע כמובן, גדי, אם כבר שאלת, השפיע כמובן על רמת המודעות והערנות של אנשים, אתה יודע, בכניסה לרכבת התחתית, בכניסה לאצטדיוני ספורט.
0: זה השתנה באמת, אלון?
3: זה השתנה. תראה, משך שנים עלתה שאלה היפותטית כמובן, איך זה שזה לא קרה עוד פעם? והתשובה לזה מאוד פשוטה, אמר לי אותה ראש ה-CIA בזמנו, הוא אומר לי, זה לא שלא ניסו, זה שלא הצליחו. ויש פה ערנות, והיו הרבה שוטרים, והתחילו לחפש בתיקים של אנשים.
0: הייתה שעננות לפני זה?
3: בטח, תראה, תזכור שני דברים, גדי. ב-96 היה ניסיון פיגוע בתאומים של השייך מוחמד, קראו לו, וב-98 אל-קאידה פוצץ שגרירויות אמריקאיות בקניה.
0: כן.
3: את השגרירות האמריקאית בקניה. עכשיו, תזכור את הקונטקסט, אין לנו כל כך הרבה זמן אני מניח, אבל בוא נזכור את הקונטקסט הגיאופוליטי הרחב יותר. אנחנו בתוך עשור שהתחיל עם נפילת חומת ברלין והתפרקות ברית המועצות, וארצות הברית נהנית מהגמוניה עולמית, אין לה תחרות, רוסיה רק, ברית המועצות התפרקה ורוסיה, הפדרציה הרוסית רק מתחילה להיבנות מחדש, סין רחוקה עדיין מהכלכלה הסינית שאנחנו מכירים היום, היא 20 שנה מרוחקת מהסין של היום, ובעצם הייתה פה הגמוניה ודומיננטיות אמריקאית שהביאה, כן, לסוג של שעננות. לא, מאז 1812 הם עבו, מעבו להגיד, לא תקפו אותנו בתוך ארצות הברית, מאז המלחמה בין ארצות הברית לבריטניה.
0: תגיד, בכמה מילים, אלון, מה התפקיד של קונסול ישראל בניו יורק במצב משברי כזה?
3: כמה תפקידים. אחד, זה כמובן התפקיד הבסיסי, והוא לחפש ישראלים. כי תראה, הנחת העבודה שלנו, גדי, הייתה שיכול להיות בין התיירים שנוסעים למגדלי התאומים כדי לעלות למעלה למסעדה שמשקיפה על העיר, לבין אנשים שעובדים, ישראלים שעובדים בחברות שנמצאות במגדלי התאומים, ההנחה שלנו הייתה שיש סיכוי של 300-400 ישראלים. עכשיו תראה, אני לא יודע איפה כל ישראלי. ואתה יכול להניח שהמשרד החוץ הוא צף במיליוני, באלפי אמהות ואבות ואחים ואחיות ובנים ובנות, שאומרים, הלך לי, אני לא מוצא את גדי, אני לא מוצא את אלון, אני לא מוצא את לודמילה, כל מיני. והטלפונים לא עבדו יום וחצי. אז התפקיד הראשון הוא למצוא את
0: הישראלים.
3: התפקיד השני, הלא פחות חשוב, הוא כמדינה שספגה והייתה קורבן לטרור הרבה שנים, הוא לדבר בטלוויזיה ולהסביר להם מה קרה פה, לא במובן מודיעיני, לא להתיימר לדעת טוב מהם, ולא להתחיל להשוות פיגוע לפיגוע, ולא להתחיל, כי בישראל התחילו סטטיסטיקות, שכמה שהם מתו פה בעצם, זה התפקיד השני. התפקיד השלישי הוא לעזור במה שמבקשת ממך העיר ניו יורק, והם ביקשו עזרה, הרבה עזרה.
0: ביקשו עזרה.
3: כן, בהחלט, בוודאי.
0: אלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, אנחנו חוזרים 25 שנה אחורה, 11 בספטמבר. תודה רבה, Шана
3: тода. Гади, шана тода.
0: Я спросил нашего собеседника попросил его вернуться на 25 лет тому назад, где вы были в то утро, в то нью-йоркское утро. В то нью-йоркское утро я встретил в аэропорту министра транспорта Израиля Эфраима Сне. И мы отправились в город, и мы ехали, и светило солнце, и блестели вот эти на солнце близнецы, башни-близнецы. И я говорил с министром, министр тогда посмотрел на эти башни, сказал, посмотрите, как красиво. Потом он выступал на каком-то мероприятии, и должен вам признаться, это было достаточно скучно, рассказывает Алон Пинкас. Он говорит, я вышел, спустился в лобби и увидел, как уборщики склонились к телевизору. Я спросил, что произошло. Мне сказали, что небольшой самолет случайно врезался в антенну возле одного из зданий, в антенну, прикрепленному к одному из зданий башен-близнецов. По иронии судьбы, это была верная информация, только что не маленький самолет, а большой самолет. Но действительно, там была антенна компании сотовой связи, возможно, самой крупной компании, которая сейчас в США, до сих пор в США, и это привело к тому, что на протяжении полутора дней все мобильные телефоны были парализованы, не работали в Нью-Йорке. Я видел своими глазами, рассказывает наш собеседник, как второй самолет попал в башню, я не видел момент удара. У меня был прямой взгляд на башню, и я видел, как огромное облако огня и дыма вырвалось наружу. Город Нью-Йорк изменился. Говорят, что Нью-Йорк — это немножко не совсем Америка. Это такое отдельное государство в государстве. С этой точки зрения это верно, и Нью-Йорк изменился. Хотя очень многие говорили о том, что теперь не будут строить, например, высотные здания и так далее. Город вернулся к своей жизни, но с точки зрения понимания того, что существуют угрозы, с точки зрения самоосознанности ситуации, в которой город находится, все стало, конечно, гораздо, гораздо острее. Проверки у входов в торговые центры, в спортивные стадионы и так далее. Это в большой степени стало напоминать то, что происходит в Израиле, хотя, безусловно, сравнивать ничего нельзя, говорит Алон Пинкас. И с этой точки зрения 11 сентября стало переломным моментом. Даже в местной политике. В тот день должны были состояться праймериз демократической партии на пост мэра Нью-Йорка и кандидату демократов еврейского происхождения должен был победить, однако он проиграл выборы Блумбергу, которого считали более опытным, во всяком случае, с точки зрения восстановления, с точки зрения бизнеса и так далее, и считали, что в этой ситуации необходим опыт. Что касается деятельности генерального консула в Нью-Йорке, то прежде всего первая задача была это помочь найти израильтян. Изначальная предпосылка заключалась в том, что в этих башнях в тот момент работали и находились в качестве гостей не менее 400 израильтян. И пойди найди каждого, тем более, что телефонной связи, как мы уже сказали, не было первые дни. И поэтому главной задачей был поиск израильтян. Кроме этого, говорит наш собеседник, необходимо было выступать в средствах массовой информации. Давайте вспомним в тот контекст, в котором внешнеполитический контекст, в котором находились США в то время. Для них это стало шоком, потому что они были единственной сверхдержавой. Советский Союз распался. Россия еще не восстановилась, не стала силой. Китай еще не стал тем, кем он является сегодня. И с этой точки зрения США были единственной сверхдержавой. И по этой уверенности в себе, по этому имиджу сверхдержавы был нанесен мощнейший удар. И необходимы были разъяснения. Хотя, конечно, сравнивать было невозможно, но тем не менее объяснения были необходимы. И поэтому приходилось давать много интервью, отвечает Алон Пинкас. Также он говорит о том, что была, ну, необходима была помощь не на уровне разведки, но на уровне муниципальном. Обращались за помощью, просили о помощи, и мы, разумеется, эту помощь оказывали. С нами в эфире был Алон Пинкас, в прошлом генеральный консул Израиля в Нью-Йорке.

0: חבר'ה, איפה אתם בסדר?
1: אני עם כל המשפחה.
0: כולם?
1: באמת? כן, בזום.
0: בזום. אני עושה בטינדר.
2: יופי. אני השנה בגריינדר.
1: מה? השנה בגריינדר. אנחנו סבוטניקים, זה מתנהג אחרת אצלנו.
0: מה זה?
1: אנחנו לא עושים לא את לפני האוכל ולא את אחרי האוכל. רק את הארוחה עצמם.
0: אתם מה קוקלים?
1: ככה זה הסבוטניק.
0: זה הסבוטניק.
1: מסורת זה מסורת.

וכל שאין עוסק בתורה נקרא נזוב, כי דבר אדוני בעזר, ודן הרות ברוס בת כל, אז כל שיני ברומדה מונעודים מזנד. אוי, אלוהים לבריאות.

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

מכל עברנו. הנעימה אפוא המשורר זמירות, שירת ישראל לנו שירה, תחזקנה ידי האחים הרפות, תקוות לב קרוע העירה. ויגיע היום והשחר ייגע על עם זעום גורל במולדת, וכשיר ניצחון שירתך הנוגה תצלצל בתרועה מעודדת.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. מסתיים חודש אילול. מתחילים ימים נוראים. זה הזמן לעשות חשבון נפש. אין איש שאין לו על מה להתחרט, גם אם הוא למדן דגול. זאת הטענה של הפתגם שנלמד היום. כן אין תוארה, איז נית כן שטר צוענה וירה. זאת אומרת, באופן מילולי. ידע בתורה אינו מכשול לעבירה. נתרגם עכשיו מילה. כן, לדעת, להכיר. זהו פועל, אבל כאן הוא משחק תפקיד של שם עצם, ידע. כן, תורה, לדעת תורה, או ידע בתורה. איז, זה בדיוק כמו איז באנגלית. נית זה לא, כמו נוט באנגלית, כן, זאת מילית שלילה, משהו כמו שום, אבל כאן לא חייבים לתרגם אותה. שטר זה מכשול, צו זה לא, כמו צו באנגלית, אן זאת תווית בלתי מיידעת כמו אין באנגלית, עבירה זאת עבירה. ובכן, כן, תוארה, איז נית כן שטר צוען עבירה. ככל הנראה, מקור הפתגם הזה הוא באזור בו דיברו פעם בניבה ליטאי של יידיש. בניבה זה מבטאים את החולם כ-אי. לכן בפתגם ישנו חרוס. כן, תארה, איז נית כן שטר צוען עבירה. ידע בתורה אינו מכשול לעבירה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שבידיש זה נשמע יותר.